اور جنجال جتو گھر کو تو احتیاط کہا کہ پتا میں دھرو اب ریج کے دے ہو وہ ہم کو جب بینتی کر جوڑ کرو جب آپ کی آنکھ نگاہ پر

شیوا پر موہ گیا ہے شب تر منتے کب ہوں نہ کرو شیوا پر موہ گیا ہے شب تر منتے کب ہوں نہ کرو نہ ڈرو ارسو جب جائے لڑو نشے کر اپنی جیت کرو نہ ڈرو ارسو جب جائے لڑو نشے کر اپنی جیت کرو اور سکھاؤں بھی من بولے لال جہاں کو کہو چلا اور سکھاؤں اپنے ہی من کو اے لال جہاں